0: بسم الله الرحمن الرحيم دي اف ام جيمي گڈی خبر ہے کہ بدل کلی مسنا احمد راج ترگی اف واگو مکن ہدمو کا زوانوں امیل اسنے گما بیروے مسکے کو دینما رئیس الجمہوریہ کے نائب الاستاذ حسین محمد لطیف گوالو وف امریک فن وکما گوالو وافنی میہر گی ویلا کالج کے سٹوڈنٹ اچیومنٹ ایوارڈ کے رسمیہ شرف کو دیوا واق فرد کومون ویلا کالج دس ونی ویدائر ورن گتھیر خاص ایوارڈ تن حاصل کری در ورن ایوارڈ دینما بے وی رسمیہ شرف کو دیوا رئیس الجمہوریہ کے نائب دکے ویواہ کا فل بنا کرے وی دس ونی ویدائر ورن مجتمع بینن تری بای کا بوم گے مچ ایمنک فان کے واہ کا فل فٹ وافنی ایوارڈ تن حاصل کرے وی در ورن مرحبا در نوم ڈیسٹینیشن پرنسپل گہری کمبوڈ ون تکن ہلو گینس دینی فتر ویری کما بہے وزیر محمد امین وتاڑ وچے وزیر مفدا وتاڑ وی قومی فتر ویری کم گے دوس فاہ گہ کرما بے وی رسمیات گہ واہ گہ دکوم فتر ویری کما بہے وزیر محمد امین وتاڑ وی ویت ودی دمس تو گہ تری گہ ڈیسٹینیشن پرنسپل گہ اصولوں ٹی جی ایس ٹی دکوم گہ اتھر بہ تکن ہمنا گین قانون نہ بدل تک گہ نیف وا کما می بدل تکا گولی گہ فتر ویری کم گہ دائرہ گہ اس فرہ تکا ٹریول ایجنٹ گہ ور بڑ تکم بڑ ون تکن ہوری کان سرکارن فا سرکار فا حق کرے فا کما وزیر وتاڑ وی میر ناہر فاہ کرما ہمجے فا راج زیارہ کرم گے اہر گے کیمپین رسمی کو افتتاح کو فی میر ناہر کی وزٹ مولڈیوز ای اگے گتو کا فاہ کر نیما فا کن اعلان کو فونی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز میر ہرن ای وی ریاسی بیان گا گومی فتر ویر کم گے دوس فاہ گ کرما بے وی رسمیات گ می کیمپین افتتاح کو دی وی فتر ویر کما مدنی ادھون تکا بہ وزیر محمد امین اد رسمیات گ خاص مہمان مولڈیوز ایسوسی ایشن اف ٹورزم انڈسٹری گ چیئر پرسن نشان عز الدین عزت کے ویریا حسین عفیف میہر کے راج کے تاریخ کا ایم گین زکات زکات دیکھی اہر کمشا میدیا دے اہر کی راج کے زکات کے نظام ہے او بدل تکیں اے اہر تکے کما اسلامی کنت تکا اوقاف ابے ہے وزیر ڈاکٹر محمد شاہیم علی سعید وتاڑ وچ میہر کے میہاتن مدل زکات کے گتو کا بلا گن عدد ونی ستے کا 9 ملین ڈنگ راف میدیا اہر کے می مدت کے زکات کے گتو گلی فونی ستے کا 1 ملین روپیہ امین مگو کا مرامات کرے سرحد عام دتر فدر کرم میہار ہڑوا لاف واکما بینارا گدر ورکما عمران ترقیا بہ وزارا متاڑ وچ امین مگو مرامات کرم کے مسکے ایم ٹی سی سی احوال کو فنی جون مہو کے فنر ونا دو ہو کومے گاؤں میں گز براڈ کاسٹر نکی اگو میں گے مشتما کے مون بلا لو گنڈو گاؤں گہنگا کنکما دنیا کے مسٹ ہو گہنگا کنکم کے حقیقی منظر اڈو گینوم گہ ذمہ افلن جہ فرتے کی براڈ کاسٹر ہوں راجے کا کومے ہارے گز اکتوبر مہ گہ ہتر ون دس براڈ کاسٹ اندو ہو گتو گفاہ کرنی گاؤں بنا کرما ڈیموکریسی آلا کرما ریتوں گے ہیلون تریکن اتر کو معلومات مسند کرم گہ براڈ کاسٹر ہوں ادا کرا مہم دور گے اگوا سنکو اسناحت ترقی کو مگو فہ کرم گے بینم گہ دبئی رائے اتنگ ڈیموکریٹک پارٹی ایم ڈی پی اے پارٹی کے قومی مشلیو کے انتخاب 27 نومبر کا باوا گوتنگ نم میفی تین دوہ کے مدت کوریا گیند ایم ٹی پی کے فس ون کانگریس باوا فنی اکتوبر ایک کن تیرکا اڈو اتلا فارمولا سٹی کے فینا نرتما کے خدمت مالے ووٹر سوریج کمپنی ایم ڈبلیو ایس سی رسمی کون حوال وچے ایم ڈبلیو ایس سی می دے اتل کے فینا نرتما کے خدمت رسمی کون حوالے فنی می مہو کے ایوان دوہو سرکار کے موسسات کا کمفن تو گے موزفن بیروری کن افے دے گوتا مغمتی گا نورک کاتر کو اڑن دوبا کن فاہا کری فواتی اے فرات کا مد ادار فیول ایلو ما مسکے کرم منتا کم دی بھی فلوں کے خدمتوں وی دال وچے فلوں کے خدمتوں میکن ہا ام کر وافنی ام ری تون کے ہت ہو گے بیروری کن افے دے گوتا مغمتی گا نورک کاتر کو اڑن دوبون تکرار کرا فرات تن ہٹوا اے فرات کا مد ہر کش فیول ایلو ما خاص مسکے تے کے فشا فا کن فاہا کر وا نیرو وی بیانیکا می خبر ہے کہ می ہے سامنے گڑی خبر دانا وانی منی اور منگی ہن تیرے نوارنگ فاوری باجر وقت کل کہہ دے السلام علیکم
1: می اسماعیل افان رنگ کلا نو کلا اڑ کلا ہود کلا فنے اے دی وہی اٹم اڑو احمد تی دانی نو دی ہے ایک میگا ہرٹز دی وہی ایف ایم دم

السلام علیکم نو دیہ کے میگا ہرٹس دیوے ایف ایم کے رے گنڈو آشے کے خبر آئے کی می بدل کری اڑگن فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوے ہی ایف ایم اڈو ہمندہ امی ہاں اہوں تیرین ہاں امی فس میسیس لاغے مڑین آہ اپیسوڈ کا مرحبا دن نوان می فلمی دائرہ میوزک سیلیبریٹین گے خبر تن آدی راجہ راجہ بیرو گے منفوی فلم گے دائرہ گے امی فہو گے خبر تکا ایکی گا اور من کو می ہفتہ کس کے نستے مندہ شوئین می ہفتہ آگے می اپیسوڈ کا ویس ورہ شوگی رواہ کی تکیں گے بہوری ایگو تو نیٹ فلکس کا می دوسر امی ہنگا بائی ڈراما سیریز تکا آدھی ترکی انگریز ڈراما سیریز تکا ویس می ہفتہ گاڑ میں بلا لانا ہمی آئے کی گے ہولی ووڈ بولی ووڈ پاکستان آدھی کوریا گے فلمی دنیا گے امی فہو گے خبر تکا میوزیکی دائرہ گے خاص واہ کی تویس می ہفتہ گے بہوری ایم ہاس کم کی دیوی می فلم کے خاص سیگمنٹ خاص انٹرویو می ہفتہ کے می شو کو اکھن می بیتکا ایکی گ کوری دانی فہو کے ریتی لوتکا ایکی گ فرت مہما گڈی فیشم کے گتون گنستے دیوی امل راو کے لو ایوالو دینا

فہیں اے دعہا میں دو شک کو کمن نے دعہا کن اے بہی قیام دعہوں تیمن رس کلانگے ایورن ایک کروا ایورن نب بے انصاف نکروا گتگا کم میں نفس کم میں اے نفسن ہو دکھمگ گے جزا فرحمے لبے ہندو ایورن گے حال وانی کم فدے کم ہیئے۔